0: se onya me no
1: ma kai godiness ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje oya bi pe no
0: se wo fa pe ma no
1: me wa ya bi pe no
0: na o new hammer
1: ba tu mi aya